0: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhala v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali za generálnu tajomničku Najvyššej súdnej rady vo Francúzsku. Jej profesionálna cesta bola pôsobivá, najmä ak si uvedomíme, že v tom čase bolo pre ženy oveľa ťažšie presadiť sa v politike. Keď sa jej pýtali na postavenie žen v politike, odpovedala: Často som mala pocit, že ma používali ako akúsi výhovorku. Neustále som počúvala, My predsa dávame žena možnosť vyjadriť sa. Veď sa pozrite na Simone Veilovú. V rokoch 1974 až 1979 bola francúzskou ministerkou zdravotníctva vo vládach premiérov Jacquesa Chiraca a Raymonda Barra. V tomto období sa jej podarilo presadiť dva prelomové zákony. Prvý z roku 1974 zvýšil dostupnosť antikoncepcie a druhý, o rok neskôr, zlegalizoval vo Francúzsku interrupcie. Išlo o nanajvýš spornú tému, pre ktorú sa Simone Veilová stala terčom neľutosných útokov. Napriek týmto prekážkam vyústilo jej odhodlanie do zákona, ktorý sa dodnes vyzdvihuje kvôli jeho prínosu k právam žien. Žiadna žena nejde na interrupciu s radosťou. Stačí si ich vypočuť. Vždy je to tragédia. Vždy to je a aj to bude tragédia. Jej prínos sa však týmto nekončí. V roku 1976 zaviedla zákaz fajčenia v niektorých verejných priestoroch. Zaoberala sa tiež potrebami v oblasti zdravotnej starostlivosti na vidieku. Európa je nádejou na pokrok. Keď sa Simone Veilová stala v roku 1979 prvou predsedničkou Európskeho parlamentu, Európa sa ešte stále spametávala z vojnových hrôz. Jej zvolenie bolo hlboko symbolickým momentom. Žena, ktorá prežila holokaust a zároveň Francúzska pevne presvedčená o sile jednoty, sa postavila na čelo novozvolenej demokratickej inštitúcie, ktorej úlohou bolo podporovať spoluprácu naprieč hranicami a postarať sa o to, aby sa história už nezopakovala. Po 10 rokoch rozdelenia a skazy kráčala Európa po ceste obnovy a snažila sa pomenovať, čo znamená byť zjednoteným kontinentom. Simone Veilová bola nielen prvou ženou na čele Európskej inštitúcie. Bola vôbec prvou hlavou Európskeho parlamentu, ktorého poslancov priamo zvolili voliči, teda už ich nevymenovali národné parlamenty jednotlivých členských štátov. Stála priamo v centre tejto demokratickej premeny. Počas jej predsedníctva jej tiež ako prvej žene udelili prestížnu cenu Karola Veľkého. Po uplynutí funkčného obdobia pôsobil ako podpredsednička a neskôr i predsednička parlamentnej skupiny liberálov. Aj na tomto poste ďalej prejavovala svoje odhodlanie podieľať sa na európskom projekte. Nikdy nesmieme zabúdať na to, že jedného dňa môžeme patriť k utlačeným aj my. V roku 1990 bola Simone Veilová vymenovaná do parlamentného dočasného výboru pre znovu zjednotenie Nemecka, kde mohla ponúknuť svoje neoceniteľné skúsenosti. Ako niekto, kto prežil holokaust, ako žena, ktorej rodičia a brat zahynuli v koncentračnom tábore a ako bývalá predsednička Európskeho parlamentu, obohatila prácu výboru o hlboko osobný pohľad. Jej zápal pre európsku jednotu sformovalo presvedčenie, že ďalšej svetovej vojne možno predísť práve vďaka jednotnej Európe. Napriek tomu, že počas vojny tak veľa stratila, na Nemecko nezanevrela. Práve naopak. Podielala sa na rozhodnutí využiť zjednotenie Nemecka na posilnenie vzťahov a jednoty medzi strednou a východnou Európou. Výbor pre znovu zjednotenie Nemecka podnetil usporiadanie 2 medzivládnych konferencií. Jedna sa týkala politickej únie a druhá hospodárskej a menovej únie. Táto druhá konferencia vyvrcholila koncom roku 1991 Maastrichtským samitom a dohodou o vyhlásení tzv. Maastrichtskej zmluvy, ktorá je zakladajúcou zmluvou Európskej únie. Veľká predsednička Európskeho parlamentu, svedomie Európskej únie, bojovníčka proti antisemitizmu a ochrankyňa práv žien. Jej odkaz týkajúci sa žien a antisemitizmu je dodnes aktuálny, vyhlásil bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani. Simone Veilová zomrela doma 30. júna 2017 vo veku 89 rokov. Do konca života bojovala za mier, jednotu a ľudské práva. Stavala mosty medzi odlišnými politickými názormi, ideológiami a krajinami. Do dnešných dní stelesňuje moto Európskej únie zjednotený v rozmanitosti. Ten Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Eiropas Savienībai ir dažādu veidu tiesību akti. Daži ir saistoši, citi ne. Daži attiecas uz visām dalību valstīm, bet citi tikai uz atsevišķām valstīm. Šajā reizē pievēršamies ļoti svarīgam tiesību aktu veidam – direktīvām. Direktīva ir tiesību akts, ko pieņem Savienības iestādes un kas attiecas uz Savienības dalību valstīm. Direktīvā ir noteikts mērķis, kas jāsasniedz. Direktīva ir viens no tā dēvētajiem sekundārajiem Savienības tiesību aktiem. Direktīvā ir iestrādātas tiesība normas, kas iemieso Savienības līgumos, jeb primārajos tiesību aktos noteiktos principus un mērķus. Starp citu, ja vēlies uzzināt, ko vairāk par Eiropas Savienības līgumiem, noklausies tieši šiem līgumiem veltīto šīs sērijas raidījumu. Taču nenovērsīsimies no mūsu temata, proti direktīvām. Kā piemēru, aplūkosim Savienības vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu direktīvu. Ar šo direktīvu ir iecerēts samazināt dažu vienreiz lietojamu plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi. Lai to panāktu, Savienības dalību valstīm ir prasīts samazināt vienreiz lietojumu plastmasas izstrādājumu, piemēram, šķīvju, salmiņu un glāžu izmantošanas apjomu vai šādu izstrādājumu izmantošanu vispār aizliegt. Direktīva ir publicēta 2019. gada jūnijā un spēkā stājusies 2021. gada jūlijā. Protams, visam bija vajadzīgs laiks, lai direktīvu iestrādātu valsts tiesību aktos, lai izpārdotu vienreiz lietojamo plastmasas izstrādājumu krājumus un lai panāktu, ka mainās patērētāju ieradumi. Taču, ja palūkosies apkārt, pamanīsi, ka plastmasas salmiņus tagad lielākoties ir aizstājuši stikla vai papīra salmiņi. Pie direktīvām tiek strādāts vairākos posmos. Vispirms, Eiropas komisija iesniedz priekšlikumu, un tad Eiropas parlaments un Eiropas Savienības padome to izvērtē un groza. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments ir iesaistīts gan direktīvu sagatavošanas, gan pieņemšanas posmos. Process noslēdzas ar direktīvas iestrādāšanu Savienības dalību valstu tiesību aktos, jeb valsts likumos. To sauc par direktīvas transponēšanu. Atšķirībā no regulām, kas dalību valstīs ir tieši piemērojamas, direktīvas valsts tiesību aktos ir jāiestrādā. Kā tas notiek? Valsts iestādes katrā Savienības dalību valstī nosaka, kā direktīva tiks iestrādāta valsts likumos. Parasti tas jāizdara divu gadu laikā pēc direktīvas pieņemšanas, taču šo termiņu vajadzības gadījumā var pagarināt, lai pārējo uz jaunajiem noteikumiem būtu raita gan Savienības tirguma, gan dalību valstīm. Lai direktīva būtu spēkā, ar valsts pasākumiem ir jāsasniedz direktīvā nospraustie mērķi. Valsts iestādēm apstiprinātie pasākumi ir jāpaziņo Eiropas komisijai. Ja valsts iestādes to neizdara, komisija sāk īstenot pārkāpuma procedūru par informācijas nesniegšanu. Direktīvās var noteikt minimālos standartus, taču tas neliec Savienības dalību valstīm noteikt augstākus standartus, kā to iespējams prasa attiecīgās valsts tiesību normas. Tādā gadījumā dalību valstīm, protams, ir tiesības apstiprināt augstākus standartus, nekā ir noteikts direktīvā, taču par minimālajiem zemākus standartus dalību valstis nekādā gadījumā nedrīkst pieņemt. Šādi ar direktīvām ievieš kopīgas robežvērtības noteikumu saskaņošanai visā Eiropas Savienībā. Ja dalību valsts neiestrādā direktīvu savos tiesību aktos, komisija var sākt īstenot pārkāpuma procedūru. Pārkāpuma procedūru komisija var sākt īstenot arī tad, ja direktīva valsts likumos nav iestrādāta pareizi. Ja pēc pirmā brīdinājuma problēma netiek novērsta, komisija var nolemt, ka pret attiecīgo valsti vērsīsies Eiropas Savienības tiesā. Dažos gadījumos komisija var lūgt tiesu piemērot attiecīgajai valstī finansiālas sankcijas. Soda nauda ir jānosaka tādā apmērā, kas nodrošina, lai sods būtu samērīgs un mudinātu turpmāk atturēties no šādiem pārkāpumiem. Tātad ir jānosaka tik liels sods, lai dalību valsts sāktu prasības pildīt, proti soda naudai jābūt lielākai par iespējamo labumu, ko dalību valsts varētu gūt, ja direktīvu nepildītu, un lai dalību valsts turpmāk atturētos no direktīvas nepildīšanas. Soda lielums ir atkarīgs no konkrētās valsts maksātspējas. Sots nekad netiek piemērots, lai valsts nonāktu finansiālās grūtībās, jo tas nebūtu izdevīgi nevienam. Gluži otrādi. Pārkāpuma procedūras galvenais mērķis ir panākt, lai dalību valstis piemērotu Savienības tiesību aktus visas Savienības iedzīvotāju interesēs. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europaru Radio.
2: No final de 2024, havia mais de 120 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo devido a perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos, o que equivale a mais de uma em cada 69 pessoas, entre as quais se contam mais de 43 milhões de refugiados. Há também milhões de apátridas a quem foi recusada uma nacionalidade. Estas pessoas não têm acesso a direitos básicos, como a educação, os cuidados de saúde, o emprego e a liberdade de circulação. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast, vamos analisar a resposta da UE às crises humanitárias. No ano passado, 10 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de guerras e emergências climáticas. Esta situação está a tornar-se cada vez mais habitual. Segundo o relatório mais recente do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o número de pessoas deslocadas em todo o mundo atingiu os 120 milhões. Este número é quase idêntico à população do Japão. Só nos primeiros meses de 2024, com a escalada dos numerosos conflitos em curso na Ucrânia, na Faixa de Gaza, na Síria e no Sudão, milhões de pessoas foram forçadas a abandonar as suas casas. Cerca de 3 em cada 4 pessoas deslocadas são originárias de países onde os efeitos da emergência climática se tornaram parte do seu dia-a-dia. O maior aumento dos números de deslocações proveio de pessoas que tiveram de fugir de um conflito, mas que permaneceram no seu próprio país. Mais de 68 milhões de pessoas estão deslocadas internamente. Estão entre as pessoas deslocadas mais vulneráveis do mundo, visto que estão frequentemente presas em zonas de conflito perigosas e são incapazes de garantir a sua segurança. O número de refugiados e outras pessoas que necessitam de proteção internacional aumentou para 43,4 milhões. Os refugiados são pessoas que fogem de conflitos, perseguições e violações dos direitos humanos que atravessaram uma fronteira para outro país. Um requerente de asilo é uma pessoa que fugiu do seu país de origem e solicitou asilo noutro país, mas aguarda ainda o tratamento do seu pedido. Em última análise, nem todos os requerentes de asilo serão reconhecidos como refugiados, mas todos os refugiados eram inicialmente requerentes de asilo. A crise dos refugiados é um dos maiores desafios para a União Europeia. Existem vários mecanismos e programas de financiamento da UE que visam abordar as questões da migração e do asilo. Estes programas de financiamento apoiam os Estados-membros na gestão dos fluxos migratórios, na integração de migrantes e refugiados e no reforço da segurança das fronteiras. O principal programa de financiamento da UE para a migração e o asilo é o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. Este fundo visa apoiar os Estados-membros na melhoria dos sistemas de asilo, das condições de acolhimento e dos processos de proteção internacional, bem como promover a integração dos nacionais de países terceiros na sociedade. O fundo também presta apoio aos Estados-membros sob pressão, reforçando a sua capacidade de gerir um elevado número de migrantes e requerentes de asilo, bem como facilitando o regresso dos migrantes aos seus países de origem de forma humana e digna. Em meados de junho de 2024, a Comissão Europeia adotou o Plano de Execução Comum do Pacto em Matéria de Migração e Asilo, com o objetivo de assegurar que as novas regras de migração e asilo introduzidas pelo Pacto entrem em vigor até meados de junho de 2026. Até ao final de 2024, os Estados-membros devem elaborar planos nacionais de execução que especifiquem a forma como vão aplicar estas regras. O plano de execução comum tem 10 componentes essenciais. Estes incluem um sistema comum de informação sobre migração e asilo para aplicar as novas regras em matéria de solidariedade e responsabilidade entre os Estados-membros, um sistema de gestão das chegadas irregulares de nacionais de países terceiros, procedimentos de asilo mais eficientes e níveis de vida adequados para os requerentes. O Pacto em Matéria de Migração e Asilo, proposto pela Comissão Europeia em setembro de 2020 e adotado pelo Parlamento e pelo Conselho em 2024, é uma abordagem unificada da UE para gerir a migração de forma justa e sustentável. Visa garantir a solidariedade entre os Estados-membros, proporcionar segurança e proteger os direitos fundamentais dos recém-chegados. Todas estas iniciativas demonstram a abordagem global da UE em matéria de migração e asilo, combinando ajuda imediata com soluções a longo prazo, destinadas a promover a integração e a cooperação. No entanto, é importante recordar que, por detrás de cada política e fundo, existem histórias humanas reais, indivíduos e famílias que procuram segurança, estabilidade e uma oportunidade para reconstruir as suas vidas. As iniciativas da UE não se limitam apenas a números e políticas. Visam também fazer uma diferença tangível na vida destas pessoas. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: A 2025-ös Lux közönségdíj. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíjat 2025-ben az Áradás című animációs kalandfilm nyerte el. A győztes film a döntőben az Animal című filmdrámával, a The Homie című dokumentumfilmmel, az Intercepted című dokumentumfilmmel és a Julie Keeps Quiet című filmdrámával versengett. Az Áradás Ginz Zilbaloadis lett rendező animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis, vége az emberi élet nyomait igencsak magánviselő világnak. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és megküzdeni a nehézségekkel. A 2025-ös Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Ezzel Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja rá irányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk, a Europarl Radio weboldal.
4: 8. marca po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan žena. Na ta dan obeležimo boj za enakost spolov in dozdajšnji napredek na tem področju. Dan žena smo začeli praznovati v času delavskih gibanj na začetku 20. stoletja. Pri njegovi uveljavitvi pa je imela pomembno vlogo tudi Evropa. V tej epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo predstavili odločilne trenutke v boju za enakost spolov. Mednarodni dan žena izvira iz delavskih gibanj začetka 20. stoletja, njegove pobudnice pa so bile aktivistke. V Združenih državah Amerike so se delavke v tekstilni industriji borile za boljše plače, krajši delovnik in volilno pravico. Leta 1908 se je na ulicah New Yorka zbralo več kot 15 tisoč žensk. Naslednje leto so v Združenih državah praznovali prvi nacionalni dan žena. Zamisel o dnevu žena pa je resnično zaživela v Evropi. Na veliki konferenci socialistk v Kopenhavnu leta 1910 je nemška aktivistka Klara Cetkin predlagala, da bi po vsem svetu vsako leto praznovali Mednarodni dan žena. Na ta dan bi se ženske povezale v boju za volilno pravico, enako plačilo in pravične delovne pogoje. Delegatke so predlog brez oklevanja podprle. Leto dni pozneje so Mednarodni dan žena prvič uradno praznovali v več evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in Švici ter na Danskem. Na ulicah se je v podporo volilni pravici in delavskim pravicam žensk zbralo več kot milijon ljudi. 8. marca leta 1917 so delavke iz Petrograda, današnjega Sankt Peterburga, množično zapustile delovna mesta in zahtevale kruha in miru. Protestirale so proti vojni, lakoti in političnemu zatiranju. Nekaj dni pozneje se je začela ruska revolucija, Rusinje pa so še istega leta dobile volilno pravico. 8. marec je bil tako izbran za Mednarodni dan žena. Organizacija Združenih narodov ga je uradno priznala leta 1977. Boj za enakost spolov je po drugi svetovni vojni postal eden od temeljev nove Evrope. Z rimsko pogodbo je bilo leta 1957 uvedeno načelo enakega plačila za enako delo, s čimer je enakost spolov postala pomemben del evropskega povezovanja. V naslednjih desetletjih je Evropska unija sprejela več politik za enakost spolov pri zaposlovanju in starševskem dopustu ter za boj proti nasilju na podlagi spola. Pot do uspeha pa seveda nikoli ni gladka. Ženske so za isto delo še vedno plačane manj kot moški. Veliko manj pa jih je tudi na vodstvenih položajih. Nasilje na podlagi spola je še danes žalostna resničnost številnih žensk. Evropski parlament je imel v zadnjih letih osrednjo vlogo pri oblikovanju agende Unije za enakost spolov. Leta 2023 je Evropska unija sprejela zavezujoča pravila o preglednosti plač. Podjetja morajo tako odslej razkriti, ali moški in ženske za isto delo prejemajo enako plačilo. Parlament si prizadeva tudi za odpravo nasilja na podlagi spola in nasilja v družini. Evropsko unijo je več let pozival naj pristopi k Istanbulski konvenciji. Ta je začela veljati 1. oktobra 2023, čeprav je nekaj posamičnih držav članic ni ratificiralo. Eden od prelomnih dosežkov Evropskega parlamenta se je zgodil leta 2024, ko je podprl prvo zakonodajo Evropske unije proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini. Novembra 2025 pa so evropski poslanci Evropsko komisijo pozvali, naj predstavi ambiciozno strategijo za enakost spolov za obdobje med letoma 2026 in 2030. Dejali so, da potrebujemo strožje ukrepe proti nasilju na podlagi spola in da je treba ženskam omogočiti boljši dostop do zdravstvene oskrbe. Pozvali so tudi k dejanski odpravi razlik v plačilu. Obenem so opozorili, da je treba v času demokratičnega nazadovanja po vsej Evropi zaščititi pravice žensk. Evropski parlament si prizadeva tudi, da bi bilo v politiki več žensk. Ko so leta 1979 potekale prve neposredne volitve v Evropski parlament in je bila za predsednico izvoljena Simone Veil, so ženske predstavljale le 16% vseh evropskih poslancev. Danes jih je skoraj 40%. S tem se Evropski parlament uvršča med parlamente z najbolj uravnoteženo zastopanostjo spolov na svetu. Parlament vsako leto okrog 8. marca organizira posebne razprave in prireditve, ter tako stalno dokazuje svojo zavezanost enakosti spolov. Mednarodni dan žena ni le datum, temveč poziv k ukrepanju za večjo enakost spolov. Boj za pravice žensk tudi po več kot 100 letih še ni končan. Evropska unija ima pri njem ključno vlogo. Napredek namreč ne bo prišel sam od sebe. Zanj so potrebni ljudje, ki ukrepajo. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
5: A cosa vi fa pensare la parola Parlamento? Per alcuni la prima cosa che viene in mente è il Parlamento europeo, per altri invece è il Parlamento nazionale. E poi c'è chi si confonde e non riesce a distinguere bene tra i due. Niente panico. Ecco alcune informazioni che vi aiuteranno a fare chiarezza. Nel 2007 il Trattato di Lisbona ha definito per la prima volta i compiti dei parlamenti nazionali nell'Unione Europea, e ce ne sono diversi. I parlamenti nazionali possono ad esempio esaminare i progetti di legge dell'Unione per verificare se sono conformi al principio di sussidiarietà. Secondo questo principio, l'Unione non può intervenire quando una questione può essere regolata più efficacemente dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale. L'idea è di rimanere il più vicino possibile ai cittadini. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali intrattengono una fruttuosa collaborazione all'interno dell'Unione, organizzata e promossa congiuntamente. Questa cooperazione assume diverse forme e i presidenti di ciascun Parlamento nazionale e del Parlamento europeo si riuniscono ogni anno per discuterne. La Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo è responsabile delle questioni che riguardano i rapporti con i parlamenti nazionali. È composta dal Presidente o dalla Presidente del Parlamento e dai Presidenti dei gruppi politici. Partecipa alle riunioni anche un rappresentante dei deputati non iscritti, senza diritto di voto. Ma quella dei Presidenti non è l'unica conferenza a entrare in gioco. I membri delle commissioni dei parlamenti nazionali competenti per gli affari europei e i deputati al Parlamento europeo si riuniscono regolarmente nell'ambito della Conferenza degli organi parlamentari specializzati negli affari dell'Unione, altrimenti nota come COSAC. L'obiettivo della COSAC è riunire i parlamentari nazionali europei per discutere di questioni europee di attualità e di problematiche relative al ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea. La COSAC può adottare conclusioni e proporre suggerimenti che però non sono vincolanti per i parlamenti nazionali. Si riunisce due volte all'anno. I parlamenti nazionali e il Parlamento europeo partecipano a queste riunioni con una delegazione di massimo 6 membri. Inoltre, i parlamenti dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e altri parlamenti nazionali europei vi possono partecipare in qualità di osservatori. È il caso del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. Il Parlamento europeo ha anche una direzione per le relazioni con i parlamenti nazionali, che funge da centro di informazione fornendo dati sui parlamenti nazionali. Rappresenta il Parlamento europeo nelle reti amministrative di cooperazione interparlamentare, gestisce le relazioni con i funzionari dei parlamenti nazionali a Bruxelles e mantiene stretti contatti con le loro amministrazioni. Inoltre, pubblica una relazione annuale sui rapporti tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dell'Unione. Questa relazione fa il punto su tutte le attività interparlamentari e sulla cooperazione tra i vari parlamenti degli Stati membri. Infine, il Parlamento europeo sostiene attivamente due grandi reti che agevolano la cooperazione tra i vari parlamenti. La prima è l'IPEX, la piattaforma di scambio interparlamentare dell'Unione, che si occupa dello scambio di informazioni e documenti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. Vi è poi il Centro europeo per la ricerca e la documentazione parlamentare, che funge da canale di trasmissione delle richieste di informazioni quando un parlamento desidera conoscere meglio le prassi e le politiche di altri paesi europei. E quindi, come abbiamo visto, all'interno dell'Unione il Parlamento europeo e le assemblee nazionali degli Stati membri lavorano fianco a fianco.